0: abusi ano pa isa dem di kan sha obo na me ma onyane ntia na bre na sun ya di juma dia to din salvation our Ifri Christ Apostolic Church International Ebro ya papa wa ha Reverend Samuel Apia Kubi ya ma me evangelist Leticia Mensa na sofu ma me Victoria sofu kwaju so wa habi ebre ni afa anu nti ma me nko papa nche na me ma onko aba na ne de urade nyankopon dia so on kasa fidi so ano pa ino on fa my open so 104.7 papa
1: ya ni baba ya ni pa cho mo hoye
0: me pa cho nyankopon do bo ko mama mo so me mama ko aba
2: yeja
0: ebre na so ano nti ya cause of mama Victoria nche na en so le urade
2: amen
1: amen
2: ano pa ano pe edo gwa di ase ono onam ne humo bro so no ahwe e class wa ma ye hu amba ase ano pe ye be soli sa nya meti asifu nya mi an hu ye hu na ne hu ye monwa utumi ade nyina aye ano pe be bia obi abi wa no na ye nche na di enu nya
1: thank you
2: nya ne kase ye nkro no e san so fata
1: that was
2: ano pe ye she wa nu nya mi o kase ya ma udi konkron no so ubra ya kase mo mbuto na ofata yeye tuntum kasiye ano pegi ishira uwe kron ya tuntum ya dini diye kasiye ma udi ishira udi ya kron tuntum ya kase mo ura dewa ya doso ano pegi ishira udi ya kron tuntum ishira u ishira u ishira u ishira u Jesus Christ
1: thank you Lord
2: Jesus Christ
1: thank you Lord
2: Jesus Christ ishira u din yesha wenu mujam yeye ukese odum fone mugrum fone wasa poradia wadum ye ina wo mu ye mo bo ano pe ishira u ishira
1: Jesus
2: Jesus

0: tifa ne fofa ban se eno de isikwa onkra ni kra wo kobrus ni kra wa enyina nko na so wo ko na eho nkra aye feno electronic notice of violation or traffic ticket ana text message ni ba wo fun so a na wo se ye ni adishia gana yo won di amre ye ma wo go ni 20 na ye mra na ye mo mutim o mutiasi na unya nya mutiasi wo ya ye bi kan ya kra mi kan kro mo ko bi o e bi se a di na da asa se fresh no ko bi ka bo so ni atwa o ya ho fo da ka bi amam e bi ana na da ba ka bi amam e se se die unya ye bi a unyo bi na ka bi ma wo be ba fo so wa unya ba ya se ebi e baba ko tia no si tia gugu bi a fo so ebe ko ghana.gov e ko ko ha bi hu o ticket ni na ni awo yi ni na na eno ehwa so twi wo ne aban na akonyo wase isa ni nti saba na se bi a wo se be ni do do ibi hu ko mo ko ta hu nche che eni che che mo na aboa ama dada na na wo ho na e chi ko police station to ko ko ye be fo fa be kan u te wi ana u te wi nti aba saa ni fufu na aba ni o si e chi chi mo ni e si bi se ya bo hu de wi la si ya na de bi bi no so mo pe chi mo nti ye go so ye chi mo de bi so ati ase sa na no pe ba ka kre bi aka mo no so ti se e o se da ni da ye ni ro safety ene o bu so mo ni na ya e ka bo na ye ni transport unions GPRT Ghana Road Transport Coordinating Council, any cooperatives, Protram, any DIP, VVIP, Interior, Necromance, STC, any building here, Binche, any car owners, we don't want to cry any law station. I'm crying, union, commercial vehicle owners, I'm a reaction run, they be all cry, woman. Mfawomu honu domu kaa kwa wadi ya huku baata hindi nyanso wamu di this station wamu di ya kwansu wada ya hondo wama shama adraba fwa wamu ni mdia wamu di wama kaa nakoba ki wamu ni naa ya yunipa kuwa wase ya liya ni diya momu niya momu mchepse wamu kia sese enye mfunsu ni naa naa ya electrical police station enye mfunsu ni naa naa ya mnasi tefi ya nchi wong kwa court ni momu ya fa ho sama krata ma fu no a ya o si di ku e je u ko no ga na fu nso
1: a premise wa
0: di di bre won u ko e ko yusi na chifiti a le chifiti wo di di do bre won ana se u ko ye ko lanchin so ho juma ana u ka ho juma di di ele e ti mi de e ho en kra bre won ana se u ko ko ye nsho o ka ho insurance a ya o mo send message bre won sa na police so yɛde ɛdeɛ no so baabɛ ka ho no aboa na nyɛ nneɛma nyinaa na abɛ okuru kra na woba prostation abida
2: meda se na wokyerɛ mu no na woka sɛ ebia mode message ne bere kar wo nana a mutimi san ma no ɛnya video no ɛhwɛ wɔ online ɛno nso sɛ na tiakyerɛ mu hɔ kakra no mentie
0: yo sesei no mekyerɛkyerɛ mu a yɛhyɛ ade ase a yɛbɔ ho dawuro ɛde kokobon sama
1: kata
0: mema kaiwness isan se omo ka no ma complica bruso ansani e dufes no vimba ni ashasie no ya ya message no ana ya ton ka no text message no e se no electronic notice of violation ticket no e text message se se gana water for bill no na e ba ya odi be bro no e gps mttv aha no ye sender id na ba fun no so yirewa wo be hu se ya tro so wo ka no number no a wo de code ka na ye camera na twa no eno a se so de number ni a tro so e na ye ka ni ye ni dia mo so di nso e wo sa test message ya si na ni ka na e dia ko ko ye sa fun so mi ke ene so ya ka ya tro asi ene dabeng eso wase ene ehifa da dibeng ena ukoye saadi eno na uya ni acho se e lika on na wakwa boso speed over speeding ana assess speeding